גנציר דו הרו איסקי מאצ'רה חוסטמנו ציונה לור פנדרום דה סרטי סמאץ' אך גנא הרציץ' דו גנא ישם גא תוכרצ'ין סרס אנקטר לירי